osim sebe nisam ništa ima. A i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno.

скита, јер те волим. Миња градове и луке, вино миша страсти муке, нек се сломи.

0: Novo na aktualu.
1: Jesi mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad što se nismo više

Ola, živio najboljša mega fešta, evo, lijepo pozdravljam vam, pošiljamo iz Biograda, poslušamo vas na ena ekipa, Punc, na plažici, uživamo, zdravim vas in vas prosimo se na vas zavrtiti od Škendera, ten novi remix, ako nas život rastavi. Hvala i nadam bolje potak od nam, čao, čao!

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume, nisam znao, vidim ljut je, bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami,

budujemo. Mokri smo do gole kože i dočekaš onog pravog. Ljubit će te krivi, ništa za to, neka priča.